Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Radio Tuzli.
1: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepom pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Godišnji odmor još uvijek nisu svi iskoristili, ali većina jeste, tako da su mnogi fizički prisutni, a psihički sa žalom konstatuju da je odmor u kraj i da se treba vratiti svojoj svakodnevnici, poslovnoj okolini i obavezama koje nas očekuju. Kako što bezbolnije preći iz zone komfora u zonu rada i obaveza, pitaćemo danas Vildanu Zemanović-Hasanović, kliničkog psihologa. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla. Hvala vam na pozivu i jako mi je drago što sam danas tu sa vama i sa našim slušalcima.
1: Hvala lijepa. Evo prvi radni dan i nakon ljetovanja, izrazito teški, koncentracija nakon godišnjeg još teža.
2: da, interesantna tema, jesam, bila sam na godišnjem odmoru, u potpunosti razumijem čemu govorite. Uvijek je to tako, posle godišnjeg odmora, na godišnjem odmoru ne samo naše psihičko stanje, nego i tjelesno stanje se promijeni, smanji se nivo kortizola, okrenemo se nekim drugim interesovanjima, duže spavamo, odmaramo se, nekako smo fleksibilni, ne razmišljamo o našim obavezama, a onda kad taj godišnji odmor se završi, moramo se vratiti u našoj rutini, svakodnevnici, ponovo se vratiti našim obavezama i često smo tad pod stresom, što je nekako i očekivano, ali naravno trebamo učiniti sve što je u našoj moći ili našoj mogućnosti da pokušamo da sebi tu tranziciju nekako napravimo na što blaži način kako bi se lakše prilagodili.
1: Evo, čini mi se, najgora je varijanta pravo s puta doći na posao, bukvalno sinoć sam kad je došla s mora i danas na posao.
2: Upravo to je ono najgore što možemo uraditi sebi. Preporuke jesu da se napravi bar par dana kad se vratimo s puta, da provedemo kod kuće,
1: da počnemo u svom domu, a ne
2: jest, da malo pokušamo da se vratimo u svakodnevnicu i da počnemo već tad razmišljati o tome šta nas čeka na poslu, kako bi mogli se pripremiti i prilagoditi, kako taj nivo stresa ne bi bio da kažemo iznenadan i u znatnoj meri povišen u odnosu na ono kako istraživanja pokazuju da je to znatno manje u mjeri kad mi imamo taj period prilagodbe od makar par 2 do 3 dana prije nego što se vratimo na posao.
1: Moramo biti iskreni pa priznati da postoji i da nije ista motivacija kod ljudi koji imaju svoj biznis, koji se vraćaju svom nekom biznisu ili koji se vraćaju da rade za nekog od privatnika ili na državni posao. Dakle, mozak drugačije reaguje, što je i normalno.
2: Jeste, upravo motivacija kod nekoga ko ima svoj privatni posao u znatnoj mjeri drugačija, jer je ona u znatnoj mjeri i veća, jer se vraćamo se nečemu od čega mi odmah vidimo rezultate, dok kad idemo u državnu firmu ili privatnu firmu gdje smo mi samo jedan od uposlenika, onda uglavnom nas očekaju neke obaveze koje su čekale nas cijelo vrijeme dok smo bili na godišnjem odmoru, uglavnom su se nagomilale, i tako da veći je pritisak kad se vratimo i drugačiji je pogled i doživljaj sam unutarnji, ali i nekako naše emocionalno stanje kad nešto doživljamo, onda je naše, a nešto je na drugačiji način kad radimo za nekoga drugog, pogotovo ako nam je radna atmosfera ne baš tako prijatna u toj firmi koju se mi vraćamo, onda je to puno teže se vratiti takav kolektiv.
1: Da, to je posebna tema, raspoloženje i u kolektivu koje nije kao nekad što je bilo. Svi se to žale. Evo, možemo prokomentarisati ako nije problem.
2: Pa mislim da kod nas u državi generalno

kad izuzmimo ove neke međunarodne firme koje su došle na naš prostor, jako malo se vodi računa o mentalnom zdravlju poslanika. Uglavnom se znači više bavimo produktivnošću, jel koliko je neko nama zaradio novaca, koliko je odradio predmeta, završio posla. Međutim,

0: sna koji mu fale, a neko i taj godišnji odmor želi da provede što kreativnije i radno, da tako kažem.
1: E, važno je, uvijek nekako, evo i ja preporuku kad radim s klijentima, jeste da čovjek treba da pronađe ono u čemu on uživa. Ne možemo davati generalna pravila jer nismo svi jednaki. Neko voli da se druži, voli da je okružen ljudima, bukom, koncerte na primjer, a nekome je to, da kažemo, smrtna nekakva osuda. Znači neko je ekstravertan, neko je introvertan, što je sasvim normalno i prirodno i ne treba nikoga gurati, ali očekivati da ono što se nama sviđa, da se sviđa i nekome drugom. Znači važno je da mi poslušamo sebe, svoje tijelo, da mi sami sebe upoznamo dovoljno da znamo šta nam prija. I onda kada otkrijemo to šta nam prija, na takav način da sebi organizujemo naše odmore. I to je u suštini jedino što nam može pomoći da se regenerišemo, da radimo stvari koje su za nas ugodne.
0: Kažu, važno je kvalitetno.
1: Jest.
0: Taj godišnji odmor provesti, značimo da je kvalitetan ako se dobro osjećamo.
1: Jeste, ako sebi damo dovoljno vremena da se i odmorimo i naspavamo, da se isključimo od poslovnih obaveza, znači da u toku našeg godišnjeg odmora ne provjeravamo mailove, ne dovršavamo nedovršene zadatke poslovne, nego da se isključimo, da se posvetimo nekim drugim stvarima za koje nemamo vremena ni prostora u toku godine kad smo na radnom mjestu, nego baš da se posvetimo onim stvarima koje mi volimo, u kojima uživamo, da damo sebi, svom tijelu, jel, da vremena da se ono i opusti, da posjetimo se nečemu što je nama ugodno.
0: Šta kaže struka, koliko nam je to dana dovoljno? Da man se počnemo prilagođavati odmoru, aklimatizovati, da tako kažem, ono se treba vratiti.
1: Pa po nekim tim standardima to bi trebalo biti nekakve 3 sedmice. Ako govorimo o ovom dužem odmoru, ali svaki predah koji imamo poslije toga je koristan za nas. Tako da, mislim, nema nekog pravila, što više to bolje. Evo sad imamo i nekakve promjene u svijetu što se tiče radnog dana, broja sati, skraćuju se vrijeme rada i vrijeme radnih dana, jer se to pokazalo kao jako korisno i za firme, ne samo za uposlenike, jer upravo ovo što smo malo prije razgovarali, jako je važna produktivnost, ta i motivacija. A mi ne možemo očekivati da neko bude produktivan ako on odvaja i nema apsolutno vrijeme za svoju porodicu, za stvari koje njemu čini ugod u čemu on uživa, da bi se mogao opustiti. I onda postižemo kontraefekat kada ljude pritišćemo, evo, u našem društvu je to poznato da čisto imamo i neplaćena produžene radno vrijeme, ostajemo duže nego što bi trebalo. I onda nakon toga to nas dovede do sagorijevanja, do razvoja različitih vrsta bolesti, pa onda imamo bolovanja, to je sve gubitak za poslodavca. Međutim, ja se nadam da će u nekom doglednom vremenu naši poslodavci osvijesti taj dio i vidjeti koliko je važno da razmišljaju o svakom radniku, da je jako važno da imaju zadovoljnog radnika, ne samo u smislu materijalnih tih nekakvih primanja, nego on treba biti i odmoran da bi mogao svoj posao završiti na pravi način, jel, bez grešaka, bez bolovanja i što kvalitetnije ili produktivnije.
0: Da, evo kažu, zaključak sve većeg broja istraživanja je jasan, o godišnjem odmoru potrebno je početi razmišljati kao nužnosti u službi zdravlja, nipošto kao nepotrebnom luksuzu. Bosna i Hercegovina među zemljama s najmanje odmora u regiji prosječno se koristi 21 dan. I eto i po tome smo karakteristični.
1: Da.
0: Znamo li se mi odmarati?
1: Pa ono što vidim iz okruženja, pa mislim da nekako s obzirom na socioekonomske prilike i da nismo baš bogata zemlja, da često naši ljudi koriste taj godišnji odmor da pokušaju zarati, ali na drugi način, ili to je nekako minimalno koliko oni mogu uzeti, čisto neki kratak predah da uzmu, često pod izgovorom, jel, radi djece, makar 5 dana, jel, da odimo na more, da se odmorimo, a sve ovo ostalo ćemo iskoristiti da doprinesemo, jel, našoj porodici na nekakav način, da pokušamo zarati još nešto dodatno, što dugoročno nije baš dobro.

0: školu, pa onda posle im bude puno teže nego da su roditelji dozvolili nastavnom kadru, učiteljicama da radi svoj posao, što bi ja rekla. A što se tiče ovako pripreme za školu, isto kao povratak nama na posao, znači da nekako te neke dane pred vraćanje u školske klupe budu fokusirani na ono što ih čeka, pripreme sve ono što im je potrebno, i krenu polako razmišljati ili pravi sebi nekakav plan šta dalje kad se vrate, kako će, šta će. Mislim da nekad se i raduju tim ponovnim susretima sa svojim drugarima, pa da podijele kako su proveli ljetni raspust. Tako da nije to sve tako ni negativno. Djeca vole da se druže, kad govorimo o tinejdžerima, mislim da oni se dosta i raduju u školi u smislu druženja, jer su tad u tom periodu više okrenuti vršnjacima svojim, i važnijim je mišljenje vršnjaka i ti kontakti sa vršnjacima nego da provode vrijeme sa roditeljima.
1: Moramo konstatovati da postoje i odrasli koji se raduju povratku poslu, kažu do ovdje mi je i kuće i svega, lijepi moj posao.
0: Ima i toga.
1: Šta to govori?
0: Pa mislim da to ide u prilog ovome da su pod stresom. Mm-hmm. Da ne mogu ni to vrijeme koje imaju za godišnji odmor planirati onako kako bi oni željeli. Puno je očekivanje, šta je sve ono što ja imam na poslu da završim, a onda kod kuće imam isto veliki obim obaveza i zadataka, i onda ako nisam ja u takvom stanju, psihičkom stanju, da se ja mogu posvetiti kvalitetno porodici, onda sam ja nekom stanju stresa i frustriran sam, pa onda ja nemam ni strpljenja da se ja bavim djecom svojom, svako pitanje mi dođe previše. Eto, ono, treba dugoročno razmišljati o našem mentalnom zdravlju, da stvarno mi ne budemo pod pritiskom, pa onda kad dođe taj godišnji odmor i kad ruđu drugi izazovi koji isto su jako važni, ne samo posao, i te porodične obaveze su i važnije nego posao, da mi možemo se baviti tom našom djecom, tim našim kućnim obavezama. Jer evo, sve mi, žene koje smo poslovne žene, radimo, mi opet kad uđemo kući, mi smo i mame i supruge i kćerke i sestre, i sve te obaveze koje tu nas čekaju, ne možemo ih izbjeći, trebamo im se posvetiti na kvalitetan način. A ovamo, ako smo previše iscrpljeni od posla, onda mi kad dođemo, mi stvarno baterija je već pred kraj i nemamo kapacitet da se nosimo s tim svim našim društvenim ulogama.
1: Stres nam je svugdje. Bilo godišnji, bilo posao, bila kuća, bilo radno mjesto. Dakle, i kad vidimo smirenu osobu, da ne kažem flegmana, svi zavidimo toj osobi. Jel se to rađa ili se uči?
0: Može i jedno i drugo. Imamo onaj dio koji se odnosi na temperament. Neko ko jednostavno na takvog je mirnog temperamenta i na takav način doživljava stvari. Ali može to biti mehanizam odbrane, da je u nekom ranom razvoju u odnosu u porodici shvatio treba da potiskuje emocije, da ne pokazuje, pa to djeluje kao baš me briga. Da bude fokusiran samo na sebe, jer nije imao podršku unutar porodice, nije niko se brinuo za njega, nije nikomu uvažio njegovu emociju, ono kako se on osjeća, i onda se ti ljudi, da kažemo, gradi im se ličnost na takav način da ja sam sebi najvažniji i sve ostalo šta me briga. Tako da možemo i steći, a možemo mislim, ne može ona osoba koja je temperamentna na takav način se vremenom oblikovati, ali ima jednog i drugog. Uvijek je, mislim, za oblikovanje bilo čega kako se mi formiramo kao osobe danas utiču brojni faktor. Nikad ne možemo reći da je to samo biološki, ali genetika, nikad ne možemo reći samo da je to neko iskustvo, jer vidimo da različiti ljudi prođu isto iskustvo, pa nema isti efekat na te ljude. Neko prođe to kao manji stres, a neko doživi traumu. Tako da brojni su faktori koji na nas utiču.
1: Dobro, i evo da završimo, dakle, ovu temu. Kraje godišnjih odmora, nije za sve, ali evo za većinu ljudi, kraje godišnjih odmora, presabrali smo se, idemo dalje, do nove godine, do nekog zimskog raspusta, dakle, praviti sebi neke mini odmore, u svojoj glavi praviti male planove.

0: kojima se nadamo da će se ostvariti.
1: Jeste, upravo to. Jako je važno da sami sebi nekako napravimo fokus na pozitivne stvari. Jer jako je to važno kako mi ima, kakav imamo pogled na život. Jer mi ćemo uvijek imati nešto što nemamo, ali uvijek ćemo imati ono što imamo. E, važno je šta mi vidimo. Jer često kaže, je li čaša do pola puna ili do pola prazna. Nažalost, većina nas, ono što ja primjećujem ovaj kroz rad s ljudima, smo od malena naučeni da vidimo samo ono što nam fali. I onda nekako težimo i gazimo kroz život samo nekako gledajući na to što ja nemam i onda stremim ka tome, a ne vidim šta ja danas imam i ne uživam u tome. I ne vidimo te lijepe trenutke, to je onaj život po mindfulnessu, znači da budem prisutan sad i ovdje, da vidim ono što imam i da uživam u tome što imam. A ono što ja nemam, jel da postavim kao nekakav dugoročni cilj sa nekim kratkoročnim i onda da polako pravi male korake ka onome što je meni u životu važno, ali jako važno da budemo prisutni to, da ne živimo da živimo na autopilotu, jel da nekako samo težimo i razmišljamo šta je to šta nemam i da budem isfrustriran vezano uz to, nego da fokusiram se šta je ono što ja imam. Pa ako imam zdravlje, pa ako imam porodicu, pa ako imam, ne znam, posao.
0: Pa malo li je?
1: Neke stvari. Ja. Svi mi imamo po nešto. Mi, niko od nas, evo sad da sjednimo razgovarati s bilo kojim čovjekom, niko od nas nema baš sve i nema zadovoljeno jel, sve nekakve svoje snove i težnje. Ali mislim da je to nekako i pojenta života. Koja nam je svrha življenja ako nemamo težnje, ako nemamo snova. Mislim da ne bi bilo smisleno živjeti ako bi imali sve.
0: Hvala vam, Vildana.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Vildana Zenanović-Hasanović, klinički psiholog.

Došli smo do samog kraja još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima i mnogim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent-agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Lokacija rada Banja Luka, Tuzla. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. 3N Pharma DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Odgovorna osoba za skladištenje medicinskih sredstava, brand manager, stručni saradnik, medicinski predstavnik. Mjesto rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: Rok za prijavu je 7.7.2026. godine.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 32 stepena. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

molim, slušaj. Fali mi sunca i D vitamin, vas da mi nešto fali. Fali mi para i puta i odmori PCR test mi fali. Drugi bi išli Karibi i Bali, a ja bi u tribuni braćili mali Lošinj.

I stigli smo do kraja još jednog izdanja Top Liste. Nadamo se da ste uživali u izboru pjesama i da smo vam uljepšali dan odličnom muzikom. Hvala vam na povjerenju i druženju. Ostanite uz dobru muziku i budite nam dobro.

Dragi naši slušaoci, zatvaramo još jednu muzičku seharu Najljepši sevdalinki. Hvala vam što ste i ovog puta birali naš program za svoju oazu mira i meraka. Ostanite u lijepom raspoloženju i neka vas sevdah prati kroz ostatak dana.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL QLED 55-ica. Nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
5: Veliki.
6: Mali.
5: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

Sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gabelo Polje, Deleuša, Zupci, Ivanica i Neum 1. Duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Prisika Aržano i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.